The Weeknd je u nekoliko navrata govorio o tome da želi da promeni ime, ali eto, to se još nije dogodilo, ali nas to ni malo ne ometa u slušanju njegovih velikih hitova kao što su Blinding Lights ili In Your Eyes. Weeknd i tekako voli da sarađuje sa kolegama i svakako tu mislimo i na grupu Daft Punk sa kojom je snimio I Feel It Coming.

ponekad je vidim ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko

sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u Top listu 202. Izdanje za sredu 22. jul. Sa vama ekipa u kojoj su muzički urednik Aleks Stanović, tonsko-tehnički realizator Žarko Vladetić, naš producent Milan Stojiljković, moje ime Kruna Pintarić, a njegovo Teddy Swims. Na početku nas čeka sa svojim velikim hitom za koji rado glasate, pesma Mr. Know It All. Posle toga čućemo još 12 pesama u današnjoj Top listi. Za tri možete glasati slanjem SMS-a na 064-0-202-200. Tu smo i na Viberu. Posle Teddy Swimsa čućemo nešto novo sa XU, kako ih zovemo, prostora, odnosno naše podliste. Remi, sem onoga što aktivno radi Elemental i koncertno i studijski, objavile i svoj solo album pod nazivom Gola. Sa njega ćemo čuti pesmu Djevojke. Prvo Teddy Swims, pa Remi. Dobrodošli. Dobrodošli.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada iz pravca luna.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesma.

Na obilaznici oko Beograda u tunelu Lipak u smeru ka Bubanj potoku, kako javljaju putevi Srbije, u voznoj saobraćajnoj traci je zaustavljeno putničko motorno vozilo. A Narodni muzej u Beogradu pripremio je letnji program za sve posetioce i goste Beograda. Tako će 25. jula od 18 do 19 sati biti organizovano stručno vođenje kroz izložbu Biseri jugoslovenskog slikarstva. Zapravo, zbirka jugoslovenskog slikarstva Narodnog muzeja obuhvata raznovrsne umetničke i tendencije likovne izraze koji su obeležili 20. vek, a kroz dela velikana od Nadežde Petrović i Ivana Meštrovića pa sve do Vladimira Veličkovića, ova kolekcija svedoči o razvoju moderne umetnosti na ovim prostorima i o njenoj dinamici, a bilo je vrlo dinamično. Stručno vođenje će biti održano, dakle, u subotu 25. jula sa početkom u 18 sati i posvećeno je analizi najznačajnijih ostvarenja iz stalne postavke. Sa ciljem da publici približi sve to, kroz izložbu će voditi istoričar umetnosti Vojin Narančić, član kluba saradnika Narodnog muzeja Srbije. Ako ste zainteresovani, potrebno je samo da dođete u Narodni muzej. Program je besplatan za sve posetioce, a nije potrebno ni prethodno se prijaviti. 25. jul, 18 sati je vreme za stručno vođenje pod nazivom Biseri jugoslovenskog slikarstva u Narodnom muzeju Srbije.

Da, to je bio predlog broj 5, Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms. I sada je vreme na polovini liste da još jednom prelistamo ukratko sve predloge koji su u konkurenciji za hit srede. Prvi je U2, Street of Dreams.

Najžešći predlog za večera, sasvim sigurno, Evanescence, Tell Me When You've Had Enough, a karakterističan zvuk donose i u izboru za hit srede danas Dropkick Murphys, The Body of an American Man.

Texture Away to You. Čuli smo malo čas, sada nešto poznatija tema. At Night, Shakedown i Purple Disco Machine Remix. Diskoteka Plus na Radio 202. I epizoda Disco Nekli Disco.

Tell Me No Lies, Is A Cry, Last Call, Jolo. Bila je to još jedna Italo Disco epizoda Diskoteke Plus na 202. Ćao!